0: spontanului pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

bitches.

0: arată, o să acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: E poftă de mâncare bună, românească, făcută cu gust și suflet? La Papițu găsești zilnic ciorbe calde, meniul zilei, grill, preparate la cuptor, shaorma cu ciolan, burger.

0: găsească gust pe bune. Comandă online pe papițu.ro sau vino la Papițu în Supernova Pitești.
1: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: barbershop-uri, te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Mesaj de interes public.
3: MFM Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris. Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din
9: zbor, e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: Mesaj de interes public.
13: FM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

Instalații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, să potești interesa să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
3: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
2: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Youthline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Youthline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779-273-345. Youthline Center. Schimbarea începe cu tine.
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
5: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
6: CleanExpert?
7: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
8: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
9: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
10: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
11: MFM Dance Radio. Dance Radio.

penale, iar cele care nu pot fi justificate pot ajunge să fie impozitate cu 70%. Ia, mergem și mai departe și este oficial, vom avea parte de o revoluție în sistemul medical. Mai exact, din octombrie, românii își vor putea face programările la medic printr-o platformă unică online. Îți reamintesc că programul Rabla se lansează pe 20 iulie. Noita ediția din acest an nu va include condiția privind originea europeană a mașinilor ce pot fi cumpărate din program. Ea trebuie să mai știi că AFM a anunțat lansarea sesiunii de înscriere în cadrul programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice, începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. Sperăm, așa cum spuneam și ieri, să nu se epuizeze iarăși din primul minuțel, dar cine știe, poate, de data asta este cu mai mult noroc pentru mai multe persoane, sau... Bine, beneficiarii sunt aceiași, depinde de numărul de aplicări din minutul respectiv. Minutul de aur s-ar putea numi. Bun, mergem și mai departe și tot astăzi povestim puțin despre faptul că asociațiile nu au voie să le ceară locatarilor copii de buletin și ale altor documente pentru cartea de imobil. De ce? Păi uite că așa sunt încălcate regulile GDPR. Despre asta și multe altele vom discuta pe parcursul ediției de astăzi. 16 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești, maximele zilei vor urca astăzi până la 24 de grade Celsius. Cristina Luță sunt eu, sunt în companie, așa cum îți spunea puțin mai devreme, până la ora 11. Nu uita că avem și un număr de WhatsApp 0760-380-380. Și dacă vrei să câștigi un abonament la Pilates Reformer pentru o lună și un echipament complet oferit de Golden Pilates Studio, atunci spune-mi pe WhatsApp la 0760-380-380 ce te împiedică cel mai des să faci mișcare. Iar mâine vom afla numele câștigătorului. Deci 0760-380-380. Ce te împiedică cel mai des să faci mișcare? Bun, dăm play la al muncii Don't Say Her Name. Dimineața frumoasă să avem împreună aici la MFM Dance. Și desigur, cu spor în toate. Stai cu mine pe 105.7.

0: sticlă metalică, steaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
11: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

What's a girl to do? Am ascultat la InfoZone, 4 minute avem trecute dincolo de ora 9 și așa cum îți spuneam, este oficial. Din octombrie ne vom putea face programările la medic printr-o platformă unică online. Mai exact, pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documentele de fiecare dată la unitatea medicală la care merg. Ei, platforma va permite și programarea online la consultații în spitalele și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale din sistemul public vor avea obligația să se integreze în noua platformă, după cum informează Euronews. Scopul proiectului este reducerea birocrației și a timpului petrecut de pacienți pentru programări sau obținerea documentelor medicale. Totodată, medicii vor avea acces mai rapid la istoricul medical al pacienților, ceea ce poate contribui la un diagnostic și un tratament mai eficient. Autoritățile susțin că platforma face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor medicale și că, pe termen lung, va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea este programată pentru luna octombrie, urmând ca serviciile să fie extinse treptat, pe măsură ce toate unitățile medicale vor fi integrate în sistem. Ei, și da, uite că mai vin și vești bune, sau cel puțin așa sperăm să fie bune și lucrurile să meargă din ce în ce mai repede și din ce în ce mai bine. Dăm înainte cu Onuk și Don't Make Me Get.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
6: Weekendul acesta te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Avem o ofertă specială pentru pofticioși la ciolan crocant. Primești încă unul gratis, perfect pentru un weekend cu gust bun. Iar pentru comenzile la domiciliu, intră pe papizu.ro. Oferta este valabilă doar în locație, în limita stocului disponibil și nu se aplică pentru comenzile online. Papizu, chef de weekend, gust pe bune!
7: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

James și Nina Nau am ascultat aici la InfoZone. M-am întors să vorbim puțin despre harta salariilor nete din România, respectiv județele în care se câștigă cel mai bine și cele rămase la coadă. Unde se situează Argeșul, aflăm imediat. Ei, în 2026, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice bazate pe tehnologie își permit să-și plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. Într-o lună în care au fost acordate în unele companii bonusuri de performanță sau diferite prime, în aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri de lefuri. Poate și asta explică faptul că acest sector conduce topul domeniilor cu cele mai mari salarii, un câștig mediu net de peste 15.400 de lei, după cum informează știrile ProTV. Deși au fost concedieri masive în marile companii de tehnologie, sectorul își permite să ofere în continuare câștiguri generoase, cu o medie care trece de 14.200 de lei. În medie iau între 12.000 și 13.500 de lei și cei care lucrează la fondurile private de pensii în prelucrarea țițeiului, în telecomunicații și tehnologia informației. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete le au cei din acvacultură și asistență socială, dar și în servicii, în special în restaurante și hoteluri. Ei, și să știi că nu sunt singurele diferențe. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este Timiș, județul care urcă pe 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Teleorman, Botoșan și Vaslui, lefurile abia trec de 4.000 de lei net. Tendințele din România reflectă transformările care au loc la nivel global, iar inteligența artificială începe să schimbe piața muncii, după cum spun specialiștii. De exemplu, în contabilitate, multe procese repetitive sunt deja automatizate, în timp ce industriile care necesită specializare și expertiză tehnică continuă să fie printre cele mai bine plătite meserii. Ei, creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie, cu siguranță va duce la majorări salariale și pe verticală. Tu ești mulțumit de salariul tău? Da? Nu? 0760380380 îți stă la dispoziție și sunt curioasă să-mi spui și în ce domeniu activezi, desigur. De mâine înainte cu Andrew Doom și You Make Me Feel.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 de mililitri, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ei, bună dimineața, spune oriunde mă ascultam, 42 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, unul dintre sibieni verificați de ANAF nu a putut justifica proveniența banilor, aproape 8,5 milioane de lei stabilite suplimentar de fisc. Ei, așa cum spuneam, aproape unul dintre sibieni verificați de inspectorii fiscali în ultimul an nu a putut demonstra proveniența sumelor de bani folosite pentru depuneri bancare, achiziții imobiliare, investiții sau creditarea propriilor firme. În urma celor 30 de verificări finalizate în perioada iulie 2025-mai 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală din Sibiu a identificat venituri sau fonduri a căror sursă nu a putut fi justificată și, în consecință, a stabilit obligații fiscale suplimentare de 8.492.437 de lei, după cum informează redacția Tribuna. Ei, inspectorii fiscali sibieni arată că veniturile suplimentare care au atras atenția autorităților au fost stabilite după ce persoanele verificate nu au putut prezenta documente care să justifice proveniența banilor utilizați pentru operațiuni efectuate în numerar, precum și depuneri în conturi bancare, creditarea propriilor societăți sau achiziții de bunuri mobile valoroase. Ei, dacă te întreb ce verifică de fapt inspectorii fiscali, păi îți spun eu chiar acum. Verificarea situației fiscale personale nu urmărește doar veniturile declarate de contribuabil, ci compară acestea cu patrimoniul personal și cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă. Dacă o persoană cumpără imobile, autoturisme, face depuneri consistente în conturi sau investește sume importante fără ca veniturile declarate să poată justifica aceste operațiuni, inspectorii fiscali pot solicita de la respectivii contribuabili documente care să demonstreze proveniența banilor folosiți în aceste tranzacții. Ei, potrivit ANAF Sibiu, cele mai frecvente explicații oferite de contribuabilii verificați sunt că banii provin din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane. În cele mai multe dintre situații însă, aceste afirmații nu au putut fi susținute cu documente, iar verificările inspectorilor ANAF au arătat fie că persoanele indicate drept sursă nu dispuneau de resursele financiare necesare unui astfel de gest, fie că trasabilitatea fondurilor nu poate fi demonstrată prin acte. Ea trebuie să știi că la nivel național, structurile regionale ANAF specializate în verificarea situației fiscale personale au finalizat în perioada iulie 2025-mai 2026 1102 acțiuni de control. În urma acestora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare pentru persoane fizice care au fost vizate. Ea trebuie să știi că acestea au avut o valoare totale de 540,2 milioane de lei și măsuri asiguratorii de peste 123,5 milioane de lei.

bancare personale sau ale societăților, în care contribuabilii dețineau participații, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate propriilor firme, majorări de capital social și sume despre care s-a susținut că au fost obținute în străinătate, dar care nu au putut fi probate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state. Iar ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele reprezintă cea mai amplă acțiune din ultimii ani, privind verificarea averilor persoanelor fizice, și arată că utilizarea instrumentelor digitale de analiză de risc permite identificarea diferențelor dintre veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale contribuabililor. În prezent, potrivit autorităților fiscale, la nivelul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov, din care face parte și județul Sibiu, sunt în derulare, planificate sau suspendate 115 acțiuni de verificare a situației fiscale personale. ANAF nu a precizat câte dintre acestea vizează contribuabili din județul Sibiu. Ia, uite, chiar sunt curioasă să aflu cum stăm cu situația asta și în județul Argeș. Oare avem astfel de decizii de impunere? Care sunt sumele care au fost impuse? 0760380380 stă la dispoziție dacă ai mai multe informații. Noi continuăm cu Omahlei și Moving chiar acum la InfoZone.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi,

0: vecine. Acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
0: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
3: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență NueraTight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Tara și Ina Ziz, New Way, am ascultat la Infozone, ora 10 este aici și vin cu vești bune de la Parlamentul European. Trebuie să știi că a fost aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Companiile aeriene vor fi obligate, de pildă, să le asigure copiilor locuri lângă părinți, fără costuri suplimentare și să despăgubească mai ușor clienții. Una dintre situațiile care au stârnit multe discuții de-a lungul timpului se referă la pasagerii care călătoresc cu copii mai mici de 14 ani. Ca să stea unul lângă celălalt în timpul călătoriei, companiile percepeau tarife suplimentare de 10 de euro. Ei, aceste taxe vor dispărea până anul viitor, atât pentru părinții cu copii, cât și pentru pasagerii cu dizabilități sau cu mobilitate redusă care au nevoie de însoțitor. Ei, potrivit noului proiect de lege, se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat, după cum informează știrile Pro TV. Pasagerii cu dizabilități vor putea obține compensații dacă pierd un zbor pentru că aeroportul nu i-a ajutat să se îmbarce la timp. Iar dacă un pasager cu bilet la business este trimis la economy, va beneficia de compensații de până la 50%. În plus, companiile vor fi obligate să includă în preț un bagaj mic, care va putea fi luat în avion. Va exista și opțiunea unui bilet mai ieftin dacă pasagerii optează să călătorească fără bagaj. După Parlamentul European, aceste schimbări urmează să fie aprobate în august și în Consiliul European. Apoi, companiile vor avea un an la dispoziție ca să le pună în aplicare, după cum informează sursa citată. Deci, de la anul s-ar putea să vedem, sau sigur vom vedea, prețuri mai mici, cel puțin pentru cei care călătoresc alături de copilașilor sau pentru compensații pentru cei care au întârzieri la zboruri. Continuăm dimineața cu Move Your Body!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Daodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Dimitri Iorlov, am ascultat aici la InfoZone, 23 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și dacă pentru vara lui 2026 vrei să rămâi sau vrei să mergi pe litoralul românesc, dar îți dorești o zonă mai puțin turistică, într-un cadru sălbatic, de ce nu o oază de liniște, chiar acum povestim despre stațiunea 23 August. Să știi că localitatea se află la 30 de kilometri de Constanța și nu este neapărat o stațiune turistică propriu-zisă, ci mai degrabă o zonă în care se află cele mai frumoase plaje sălbatice din România, ce-i drept fără prea multe facilități. Ce trebuie să știi despre acest loc frumos este că accesul rutier se face prin DN39, șoseaua națională care leagă municipiul Constanța de Mangalia și mai departe de Balcic, Bulgaria. Tot prin comună trece și calea ferată Constanța-Mangalia, deservită local de Halta Pescăruș. La 23 august se ajunge pe drumul E87, la 30 de kilometri de Constanța. Fie mergi cu trenul, microbuzul sau cu mașina. Plaja de la 23 august, să știi că nu este ușor accesibilă. Pe teritoriul comunei 23 august se află 4 obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Constanța, toate clasificate ca situri arheologice de interes local. 3 dintre acestea se află în proximitatea satului de reședință. Vorbim despre o așezare din epoca greco-romană, amplasată pe o mică peninsulă situată pe malul sud-vestic al lacului Tatlageac. O așezare romană localizată între lacul Tatlageac și litoralul Mării Negre, un sit arheologic aflat la capătul vestic al lacului Tatlageac, unde s-au descoperit vestigii ale unor așezări din epoca romană și din epoca medievală timpurie, aparținând culturii Dridu. Ei, cel de-al patrulea obiectiv arheologic este o vilă rustică situată la un kilometru sud-vest de fostul Iast din satul Moșneni. Bun, și acum revenind la plaja 23 august. Trebuie să știi că se află între stațiunile Olimp și Costinești. Este o plajă sălbatică și o zonă perfectă pentru cei care vor să facă scufundări. În partea de nord, fundul mării este predominant nisipos, în timp ce spre sud relieful devine stâncos. În dreptul cazematei, către larg, la o adâncime de aproximativ 4 metri, se găsesc catacombele, formațiuni subacvatice cu adâncimi cuprinse între 3 și 5 metri. Acestea sunt un punct de interes pentru scafandrii, datorită formelor sculptate în stâncă, rezultate în urma suflului exploziilor aviatice americane. Vara, apa din aceste cavități o menține o temperatură constantă de 10 grade Celsius. Fauna locală este variată, incluzând specii de pești, crab și meduze. Faleza 23 este un loc aparte pe litoralul românesc, situat între stațiunile Olimp și Costinești, în apropierea localității 23 August. Cu o suprafață de 16.000 de metri pătrați, oferă o combinație unică între peisajele naturale spectaculoase și facilitățile moderne pentru relaxare și evenimente speciale. Tot aici poți descoperi o plajă sălbatică neamenajată cu acces direct la mare, perfect pentru cei care caută liniște și autenticitate. Faleza abruptă oferă priveliști impresionante, ideale pentru fotografii sau momente de contemplare. Faleza 23 este și un loc popular pentru organizarea de nunți, botezuri și petreceri private, având o capacitate de până la 300 de persoane. Cazarea se face în corturi de glamping, complet echipate, oferind confort și intimitate în mijlocul naturii. Mai multe informații găsești dacă dai repejor un search după stațiunea 23 august și ce poți face pe acolo. Dar, repet, dacă ai nevoie de un pic de liniște, vrei o plajă sălbatică, uite, aici poți găsi fix ceea ce cauți. Noi continuăm dimineața cu Victor Biliac și Canzone d'Amore.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uterine Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uterine Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează-te acum la 0779 273 345. Youth Line Center. Schimbarea începe cu tine.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
4: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
5: CleanExpert?
6: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșia în ciocolată Lacmi 85-100 de grame, 3,99 lei. Areon bețișoare parfumată 150 de mililitri, 26,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș.
9: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Frenom și Wacam, ascultați la InfoZone, 40 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și m-am întors să povestim despre școala de vară internațională dedicată lui Constantin Brâncuș în județul nostru. Trebuie să știi că Asociația Cultural Creștină Aripi de Înger din Curtea de Argeș organizează în perioada 17 iulie 3 august 2026 școala de vară interculturală Brâncuș 150, artă comunitate viitor. Proiectul se va desfășura pe traseul Curtea de Argeș, Arefu, Pitești, Târgu Jiu și va reuni aproximativ 70 de elevi, studenți, masteranți, doctoranți și profesori din România, Republica Moldova, Bulgaria, Azerbaijan și Georgia. Programul cuprinde conferințe despre viața și opera lui Constantin Brâncuș, ateliere de modelaj, sculptură și creație colectivă, dar și expoziții, recitaluri de poezie, seri interculturale, concerte folk și proiecții în aer liber. Participanții vor vizita ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, Muzeul Municipal și Mănăstirea Curtea de Argeș, Parajul Vidraru, Monumentul Energia și Cetatea Poienari. În Arefu va fi organizat și un tur pe bicicletă. Evenimentul urmărește promovarea operei lui Brâncuș, a dialogului intercultural și a colaborării internaționale în domeniile educației, artei și cercetării. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre acest proiect, despre școala de vară internațională dedicată lui Constantin Brâncuș în Argeș, atunci eu te invit să intri pe pagina de Facebook a Asociației Cultural Creștine Aripi de Înger. Noi continuăm dimineața cu Alex Warren și Ordinary.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special, iar dacă

0: Ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc? Vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
5: Mesaj de interes public.
6: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ei, bună dimineața, soare, îți spun de oriunde mai asculta Wish I Didn't Miss You. A fost aici la Infozone și înainte să-mi iau la revedere de la tine, vreau să-ți spun câteva lucruri foarte interesante. Fii atent aici. O femeie din Marea Britanie, pe nume Mary Flip, și-a sărbătorit a 106-a aniversare, atribuindu-și longevitatea consumului de ciocolată și petrecerilor frecvente. I-a împărtășit public aceste obiceiuri personale. Totuși, desigur, cercetătorii din domeniul medical menționează că longevitatea individuală este determinată în principal de factori genetici și de stil de viață complex, mai degrabă decât anumite plăceri culinare specifice. Dar totuși, femeia asta a făcut 106 ani și a spune că ciocolata și petrecerile sunt secretul ei pentru o viață lungă. Cine suntem noi să o contrazicem? Și dacă tot povestim despre petreceri, trebuie să știi că pe 18 iulie de la ora 14 la Star Budeasta te așteaptă un super pool party Los Vagabundos. Line-up-ul este unul pe cinste, Maria, Cici, Marco și Mugli. Avem și super live act pe 11 iulie, Mihnea Kiss, Dabu la Caval, Alex Molfea la Congas. Și să știi că te așteaptă acolo și multe, multe activități, beer pong, slip and slide, tatuaje gratuite cu henna și multe, multe altele. Mai multe informații găsești dacă intri pe pagina lor de Insta, Los Vagabundos, cu Z la final. Și, ce să zic, party, 18 iulie, de la ora 2. Noi ne auzim mâine la 8:30, tot aici pe 105,7. Te las în continuare cu Denzon și multe, multe ore de muzică bună. Și chiar acum, Voices in my head, să-ți aduc așa multă, multă energie și vibe-uri bune. Cristina Luță, am fost eu, zi fain în continuare, pa, pa! MFM Dance Radio.

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Avem o ofertă specială pentru pofticioși la ciolan crocant. Primești încă unul gratis, perfect pentru un weekend cu gust bun. Iar pentru comenzile la domiciliu, intră pe papizu.ro. Oferta este valabilă doar în locație, în limita stocului disponibil și nu se aplică pentru comenzile online. Papizu, chef de weekend, gust pe bune!
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio.

0: barbershop-uri, te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin Mateus Rose, pac sticlă plus pahar, 22,99 lei. Bere Mitos, sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: MFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit. Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.
6: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
7: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu idei.

0: Îți alegi culorile, noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
1: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
3: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
4: Hi. Yo, baby. This is MFM.
5: Yo, what's happening? It's the big boss, Rick Ross.
6: Crazy boy.
7: The gentleman, a.k.a. Neo.
8: Lil Wayne.
9: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
10: Yes, the little Chico Pitbull.
11: Gets into your head and you can't get it out.
12: MFM.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Avem o ofertă specială pentru pofticioși. La ciolan crocant primești încă unul gratis, perfect pentru un weekend cu gust bun. Iar pentru comenzile la domiciliu, intră pe papițu.ro. Oferta este valabilă doar în locație, în limita stocului disponibil și nu se aplică pentru comenzile online. Papițu, chef de weekend, gust pe bune!
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir 1 kg, 2,29 lei. Cristim cârnați durdulii 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: fost spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus,

0: oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redăm mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting. Standard de Bosch pentru siguranța ta.
1: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Maricris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Maricris Massage & Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
3: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
5: Now Speakers. Awesome vibes. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: te gândeai să încerci Pilates? Luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, Arcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Crinului 6A, la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact arond

0: zmeura.com.
1: Mesaj de interes public. Your number one.

0: vară toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta te așteptăm la Papițu în complexul comercial Supernova Pitești. Avem o ofertă specială pentru pofticioși la ciolan crocant. Primești încă unul gratis, perfect pentru un weekend cu gust bun. Iar pentru comenzile la domiciliu, intră pe papizu.ro. Oferta este valabilă doar în locație, în limita stocului disponibil și nu se aplică pentru comenzile online. Papizu, chef de weekend, gust pe bune!
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio.

0: să fii prezentator TV, să devii creator de conținut, sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții. Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola Original, doză 330 de mililitri, 3,49 lei. Bere Ciuca și sticlă 330 de mililitri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: MFM Dance Radio.
6: I saw the fire in your eyes. Monday's feeling like it breaks my heart.
5: MFM Dance Radio.
6: Every time you come around, you know I can't say you're narrow to the heart.
5: MFM Dance Radio.
7: Yeah, okay.
8: We about to ride out.
7: That's right. You know what that means.
8: Let's go.
7: Yeah.
9: Okay, give it to me.
8: Get it.
7: Station name?
5: MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Mașina ta merită ce e mai bun.
3: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
2: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
3: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
2: Siguranța ta nu așteaptă.
3: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței.

0: Ei, nu era tight. Prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
1: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: MFM Romania. Music. Play now. Your number one dance radio.

0: to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Molul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
7: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Black Eyed Peas, Busta, Kanye West, 50 Cent,
9: Turn It Up.
10: This is MFM.

0: Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779-273-345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Crinului 6A la Izvor.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă apă Poiana Negri, aprigă 2 litri, 2,69 lei. Timbark Cool, 2 litri, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
3: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Mesaj de interes public.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: Ale tot să acoperiși. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține

0: prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
4: Mesaj de interes public.
5: Great dance music. You're listening Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta te așteptăm la Papițu, în complexul comercial Supernova Pitești. Avem o ofertă specială pentru pofticioși la ciolan crocant. Primești încă unul gratis, perfect pentru un weekend cu gust bun. Iar pentru comenzile la domiciliu, intră pe papizu.ro. Oferta este valabilă doar în locație, în limita stocului disponibil și nu se aplică pentru comenzile online. Papizu, chef de weekend, gust pe bune!
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și scrie-te!
1: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Dacă te gândeai să încerci Pilates, luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
6: More music on your favorite radio station.
7: MFM Dance Radio.

0: când la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am

0: Maratou să acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante.
1: Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată.
2: Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
3: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter, telefon 0770 413 380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.

0: fără toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolatii-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, Secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 07 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: te gândeai să încerci Pilates? Luna aceasta ai încă un motiv. La un abonament cumpărat, primești unul gratuit. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu acces non-stop din Pitești, te antrenezi când vrei tu. Rezervi online, primești codul de acces pe telefon și intri direct la antrenament. Iar luna aceasta ai un motiv în plus să începi. La un abonament cumpărat, primești încă unul gratuit. Antrenamente nelimitate, program flexibil și acces simplu la orice oră. Ne găsești în Pitești pe strada Arman Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna. Detalii pe goldenpilates.ro și pe Instagram sau TikTok Golden Pilates On Demand.
1: Vino la The Pit pentru o partidă de fotbal în balon, un meci de tenis de picior sau techball. Aici găsești două terenuri moderne cu gazon performant, fără granule, vestiar cu dulapuri, dușuri și loc de parcare gratuit. Încheie un contract pentru angajații tăi sau fă-ți abonament cu prietenii și beneficiezi de reduceri substanțiale. The Pit. Ne găsești în cartier Prundu, Alea Angel Salini, numărul 2, dar și pe Facebook și Instagram. The Pit.
0: Te uiți în oglindă și spui, vreau o schimbare? Atunci e momentul pentru Uteline Center. Remodelare corporală, slăbire sănătoasă, mezoterapie virtuală, drenaj limfatic, tunel cu infraroșu și programe personalizate de nutriție. Toate într-un singur loc. Mai multă încredere, mai multă energie, rezultate vizibile. Profită de ofertele speciale disponibile în această perioadă. La 3 pachete de slăbire primești unul gratuit. Uteline Center, strada Victor Babeș, bloc T5, parter. Programează de acum la 0779-273-345. Uteline Center. Schimbarea începe cu tine. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Vinului 6A la Izvor.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Always 4 Ultra 18,99 lei. Deo Borotalco 150 de mililitri 10,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Mesaj de interes public.
5: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: Ale toho să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.

0: Barbașii. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen,

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: atunci la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...

0: is your number one radio station.
1: MFM Dance Radio.
2: Malaika.